an soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempio tenardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prijetno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke.